Onyankopɔn ayɛ ho nsɛnkyerɛnne. Yɛfunu a emu ato no ebue. Onyankopɔn ama ɛba ne bi ato nanso sɛsi aa. Mesi ayaresa. Wreɛ. Kwentu ɔpno bue. Adwuma sam na ayɛ den no onyame wasiesie saa bere. A woba no ɔnwo wate. Mesi wo nnua no ɔbɛtena ase. Mesi wo yere no bɛtena ase wo kunu no ɔnwo.